0: Xulio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados. Pero contenos vostede, porque tenemos ahí moitísima historia detrás de todo este Belén. Siempre, sexa Nadal, sexa verán, sexa outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montolledo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta en unha posta o día. Si o ano pasado puxemos o día todo o que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o salón de actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementarias do Belén, e chegou o momento en darlle unha previsión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén
0: claro,
1: non afecta as obras. É todo, claro. Todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito e forma a anteriores.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, o que tamén lle temos que dar un toque, pero en principio é toda a parte allí ao Belén, arredor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 anos co Belén e que nunca se fixeron obras importantes, pero claro, chegou un momento, non?
1: Claro, é que, bueno, pues, digamos, o edificio era propiedade do obispado, bueno, da parroquia, e entón, bueno, pues sempre se foi conservando o que había, de alguna maneira, sin facer grandes investimentos ou grandes reformas, pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación ás circunstancias, e en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que en definitiva non cambie nada do que se refire á atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque, claro, é un espazo que ten pues, unha traxetoria institucional, representa moito, e se require mantelo sempre pues, en perfecto estado de revista, non? Decía vostede sí. que dignificar de cara a que este Nadal, pues, que este todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco a miña, o meu lema en ese aspecto é que Deus proveera, pero coa necesidade de botarlle unha mão. Hai que axudar, entonces Deus proveera, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importante. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a montar unha mão. O Concello está da nosa parte dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, e en definitiva que a cousa vai funcionando sin grandes digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un pouco esa comunicación.
1: Pero con moitas pequenas obras e investimentos.
0: Eso, como decíamos, hay que sumarlo un montón de cousas máis, de cando en vez, pues perdemos así un poquinho o hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero o que queríamos tamén é que justamente noticia na Casa de da Cultura, da Feira do Monte, na exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos sí, algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
1: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
0: Muy de segundos,
1: Vamos itinerantes porque recollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos, recollemos a exposición e vámola para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a unha da tarde xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hay una magnífica Casa de Cultura en Cospeito y allí hay también tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares donde los maragatos se instalaron. Prácticamente fue en todo Galicia, pero bueno, en Cospeito hay maragatos que resulta que incluso nos fueron conocidos o familiares de gente con la que tenemos relación, y entonces aproveitamos esos lugares para que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
0: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque Xulio, como ustedes sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
1: Sí, xustamente, a edición número 48. Onte presentamos no salón máis noble do Concello de Lugo, sí, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámoslo onte, precisamente, un de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de sí, Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaje precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego As, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
0: Sí, a verdade é que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxe é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver justamente tamén con ese poderío da Semana de Cine, que se volverá a desenvolver en moitísimos lugares que están relacionados justamente, pues en Lugo, 200 proxeccións, non? En distintos espazos.
1: Alrededor de 200 proxeccións que vai a haber, tanto de longas como curtametraxes. Seguimos tendo os mesmos puntos de proxección e un máis, porque a Universidade de Santiago, que se replegara en anos anteriores e deixara de participar na semana, este ano volve e, polo tanto, temos agora toda a Universidade en Lugo participando na semana, tanto a USC como a UNED, que tamén funcionou estes anos anteriores. De maneira que, en este momento, a Semana de Cine de Lugo está respaldada polas universidades, polo Concello de Lugo, pola Diputación Provincial e pola Xunta de Galicia. Mais non se pode pedir.
0: No, desde luego. Bueno, pues nada, deixamos que temos te de aí pois unos cantos días de non parar, de hacer seguimento das obras de Belén, que é unha nos alegra moito, porque sabemos que hai sempre moita ilusión, é moi detallista con todos os temas e sempre va todo rodado. Claro, estamos na época na que se presenta prácticamente de todo, Xulio. Seguramente claro. Pois haberá máis cousas e despois xa é mantemento, non, por decirlo así.
1: Claro, a cuestión é que efectivamente funcionamos en Begonte especialmente no tempo do Nadal, pero todo eso hai que prepararlo no resto do ano. La semana de cine como no Belén de Begonte, es decir, temos todo o ano para organizar os temas e esos eclosionan un momento determinado. A semana de cine en setembro, pero que le vamos traballando desde xaneiro. O Nadal en decembro e xaneiro, pero que todo o ano hai que preparar infraestructuras e organización. En fin, non son milagros, son simplemente que hai que planificar con tempo, traballar durante todo o ano e cando chega o momento estar en pé de paz, en pé de paz que non de guerra.
0: Muy ben. Bueno, pues moitísimas gracias por atendernos, Xulio. Parabén sempre. Xa seguiremos falando de todo que nos poda trasladar dende ese punto tan maravilloso de Galicia. Gracias e bo día.
1: Gracias especiais, Eva, e gracias Radio Voz. Bo día.
0: Igual.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí, sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.

0: o tobillo, tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional. Pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
1: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no? Para todos os que padecen.
0: Claro, é que, de feito, o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018. Está incluída na Clasificación Internacional de Enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento. Entón, as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, sé que ti estás gorda, pois sé que igual non sigues a dieta como tes que seguila. É dicir que ao final xa non só é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
1: Claro que sí, y
0: Claro.
1: además con bastantes complicaciones en lo que se refiere a o tratamento, ¿no?
0: Claro, porque esta acumulación de grasa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha grasa que está encapsulada que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chámase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos as entidades, tanto a Dalipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
1: Claro, naturalmente. Bueno,
0: Claro.
1: precisamente temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é.
0: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pois hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da

0: carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
1: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pues moi evidentes.
0: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tes que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende os Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
1: Bueno, isto son antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
0: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así... Bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movimento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.
1: Uh-huh. Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
0: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones del Infedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
1: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
0: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GEL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando, dende Fedeal, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
1: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí o sí. Que imos decir que moitísimas gracias por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre, e bo día.
1: Encantadas como sempre. Chao.
0: Gracias. Chao.

O novo Rexenera aproxima o Museo ao Aire Libre Carballés aos 140 murais, as 5 obras todas no barrio das Flores están xa bastante avanzadas.

E abríamos o programa de hoxe falando co noso compañeiro Toni Longueira desa investigación. A cinco gardas civis adscritos á quinta compañía con base en Carballo. Temos máis temas de actualidade. O Consello de Ministros inclúe a Carballo nas axudas para construir vivendas asequibles. Aprobábase esa inxección de casi 260 millóns de euros para 22 novos proxectos. Tres destas actuacións están previstas en Galicia, concretamente na Coruña, en Lugo e Carballo, donde además a Xunta ten en marcha o proceso para a construción de 75 vivendas de promoción pública. O Tribunal Supremo acaba de validar a tramitación do Parque Eólico de Bustelo, que se vai ubicar entre os montes de Carballo, concretamente en Entre Cruces e Coristanco, en Seavia e Herbecedo. Faino nunha sentencia que revoca outra do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que anulaba a súa autorización previa e de construción por considerar que, xunto aos veciños de Campelo e Monte Toural, era unha única instalación fragmentada e non tres, como se vai facer. O Supremo di que todo está correcto, non só iso, senón outros aspectos en liza relevantes como os prazos de información pública o momento dos informes sectoriais preceptivos.

Un home de 45 anos era atopado morto no seu piso en Carballo, na rúa Gran Vía. A alerta activábase pasadas ás 2:30 da tarde de onte. Era un particular quen avisaba aos equipos de emerxencia. O home estaba inconsciente dentro do inmoble. Os equipos de emerxencia só puideron certificar a súa morte.

0: voceiro da formación política APIN de Ponteceso, José Manuel Poseverdes, foi evacuado de urxencia no helicóptero medicalizado con base en Santiago debido a unha grave indisposición. Por sorte, xa se atopa na súa casa. Onte máis de 300 alumnos e alumnas das nosas comarcas comezaban que as probas da PAU, unha parte importante, os das comarcas de Soneira e Fisterra, facían o no IES Agra de Raíces de C, os da zona norte, Bergantiños, en Coruña. En principio, foi unha xornada de nervos que se daba, iso sí, con total normalidade. Onte falábamos co director do Agra de Raíces, con Manuel Antelo, hoxe pasaremos polo Alfredo Brañas para falar ca súa directora sobre como van estas probas de acceso á universidade.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Esta hora pasamos pola información meteorológica, conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día.
0: Temos ceos cubertos, non sei se esperamos choivas nesta xornada de mércores. Como se vai a ir dando a meteoroloxía?
2: Sí, hoxe mércores quedamos nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, con ese vento do suroeste que deixa os ceos cubertos, bastante nube baixa, mesmo xa non descartamos a partir destas últimas horas da mañá, primeiras horas da tarde, que teñamos mesmo algunha precipitación feble tipo orvallo. Esa de cara a últimas horas do día, unha fronte non moi activa, deixará unha noite de precipitacións febles, con ventos hoxe que superando o suroeste serán moderados e as temperaturas nestas jornadas e moitos cambios, valores novamente que estarán en torno da 17 a 18 horas.
0: Se nos vamos a xornada de mañá xoves, que nos espera?
2: Pois mañá xoves que veremos influencias por esa fronte pouco activa que entrará nesta vindeira madrugada, por tanto, teremos unha mañá en xeal de ceo gris, con chubascos febles, con tendencia a ir remitindo. Xa pola tarde os ceos xa máis abertos, teremos por momentos grandes claros, os ventos mañá xoves serán do noroeste, soprarán moderados e as temperaturas se moitos cambios, valores novamente que estarán preto dos 17 graus.
0: Situación do mar, algo que reseñar?
2: No, ese mércores está dicendo mar, non temos aviso, temos evento do sureste que soprará moderado durante todo o día, e mañá xoves e que temos un aviso amarelo entre Bares e Fisterra por ondas que estarán en torno aos 4 ou 5 metros.
0: Bueno, pues esta é a previsión que nos dá hoxe Meteo Galicia para o que resta desta xornada, tamén mirando a xornada de mañá. Joel Cid, que teñades moi bo día Meteo Galicia, escoitámonos mañá.
2: Igualmente, moi bo día, hasta mañá.

Hoxe toca visitar diferentes puntos de Carballo, por exemplo, un dos puntos que imos visitar esas charlas que se están a dar dende hoxe mesmo no Fórum de Carballo. Temos por diante tres días de noroeste cero emisións. Encontro de expertos, administracións e empresas do redor da iluminación sostible a mobilidade limpa. Promove a Xover e hoxe pasaremos precisamente polo Fórum de Carballo. Tamén pasaremos polos murais do Rexenera Fest, falaremos co concelleiro de Promoción Económica e Turismo, Xosé Regueira. Seguimos pendientes da PAU, desa proba de acceso á universidade. Onte pasábamos por CEO, hoxe pasamos por Carballo. Pasaremos polo Alfredo Brañas Carballés. Como cada mércores, teremos o noso Voces Literarias con Belén Edreira. Remataremos, como cada mércores, con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. Pero no medio de todo isto, tamén queremos pasar polo que pode dar de sí o curruncho queer. Chega esta fin de semana esta cita, dela queremos falar aquí tamén o Voces de Bergantiños.

0: 12:21 minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño, volvemos xa con máis protagonistas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas. Nuevo horario en Seamo, Recambios Automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, Nave A11, Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo Recambios Automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
3: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
4: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.

0: Son as 12, case 24 minutos do mediodía. Xa comentábamos antes, queremos pasar hoxe polos murais do Rexenera Fest. O tempo foi acompañando durante todas estas xornadas. Veremos se hoxe tamén aguanta, inda que non sei se cando chova, se é que finalmente chova, esta é a previsión de Meteo Galicia, os murais igual xa están rematados, porque ao ritmo que van, podemos lo ver hoxe na Voz de Galicia. O novo Rexenera aproxima o Museo Aire Libre Carballés aos 140 murais, as 5 obras todas no Barrio das Flores están xa bastante avanzadas. Esta nova é de onte, se cadra hoxe xa están xa están rematadas. Xosé Regueira, concedido de Promoción Económica e Turismo de Carballo, que tal, como estamos?
1: Hola, moi ben, moi bo día.
0: Ao ritmo que van, un xa, non sei, a ver, menos unha, vale? A de Lona, que o que foi o que sí. máis tarde se incorporou. O sí. resto, non sei eu, Pero igual bueno, van, xa están.
1: A verdade é que van rápidas, pero bueno, o nivel de detalle que lle queren dar aos artistas e aos artistas participantes sempre moi potente, entón os murais soen ter 2, 3, 4, 5 capas, entón eu creo que moitos deles están aínda na primeira e na segunda capa, iremos vendo como poquinho a pouco van aparecendo detalles en eles, aínda que para un profano ou para unha persona como a ti ou como a min, dar unha volta por aí, eu algún xo daba por rematado, pois eles son moi perfeccionistas, elas tamén, eu creo que, bueno, van a acabar todos en tempo, pero creo que van consumir a totalidade dos días do festival, pero sí, a verdade é que este ano dá a sensación de que van a unha velocidade vertixinosa, ¿no?
0: O tempo igual tivo que ver, ¿no? Porque tampouco, a ver, sempre falamos de que cando chega o Rexenera Fest, temos 2 ou 3 días mínimo de moi bo tempo.
1: Sí, temos algún día sempre de choiva, pero eu creo que habitualmente, incluso en algunha edición que choveu, bueno, máis do normal en estas datas, sí. Pois saen adiante os traballos. Eu creo que a verdade que a xente que ven a pintar a Carballo, e aquí non fago ninguna excepción porque sempre foi así, do que eu recorde, non recordo ningún caso que non fose así, son xente moi traballadora que para xantar o mínimo tempo imprescindible, que enseguida está de volta nas rúas, son xente que a verdade que aproveita a tope o día para sacar os traballos adiante, traballan moitas horas, creo que se nota, logo todas e todos teñen unha experiencia notable no circuito internacional, eso tamén se nota a hora de enfrontarse coa parede, non? Que executan inmediatamente e os traballos avanzan moi rapidamente, non?
0: Eu teño a foto de antes, porque hoxe si collemos a Voz de Galicia podemos ver como van avanzando esas obras efectivamente, vense alguna delas que parece que está rematada, pero o que di Xosé Regueira, faltan detalles, isto hai marxen, que hasta o domingo teñen tempo de sobra. De momento, do que vemos, que é o que máis lle chama a atención do deste ano, Xosé Regueira?
1: Bueno, eu que este ano estou me fixando dunha maneira máis singular na primeira artista carballese que forma parte do cartel do
0: Rexenera,
1: que pareceme moi importante, e Isa, eu daba a sensación desde que, bueno, fixo moitos traballos a nivel de arte pública xa non son Carballo, sino fora, pero nós que vimos medrar un poquinho, a que empezou facendo, derrubando muros moi potente, que está prácticamente ao lado de onde está pintando agora mesmo, que foi a encargada de pintar, pero ademais de coordinar tamén o último derrubando muros que executamos ali na zona do Colexo Bergantiños, e agora formar parte do Rexenera primeiro significa que xa ten un grado de madurez moi grande, non? Vai ser a primeira artista de Carballo que pinte un muro no Rexenera, eu espero que non sexa a última, eu creo que ela é seguramente o paradigma das persoas que se interesaron máis directamente por a arte urbana pura e dura, mentras que outros artistas seguiron dándolle prioridade ao lenzo ou a súa actividade artística inicial, pois Isa sempre pensou na arte como algo que trasladara a paredes e a grandes muros, non? Eu creo que aí está tamén a súa resposta e o seu nivel de madurez agora mesmo, porque para ele é o seu futuro, o seu traballo, é o que ela entende que é prioritario tamén na súa vida, aparte de dar clases, etcétera, etcétera. Eu creo que hai outra persoa que en vindeiros festivales tamén ten que, de alguma maneira, incrementar esa participación. A tiña que ser a primeira, pero Raquel Caballo tamén é outra das artistas carballesas que está deixando muros por todo, por toda a xeografía da provincia, incluso de fora. Creo que foron as dúas persoas, as dúas mulleres, as dúas artistas que, de alguma maneira, pois se enamoraron, por decirlo de un xeito, do formato en gran escala, do soporte parede, que creo que merecen por esa razón entrar a formar parte do ecosistema de grandes artistas que forman parte do Xerafés. Solo podíamos meter unha persoa, nesta ocasión foi Isabel, pero curiosamente moi pouco antes aproveitando pintoxins, Raquel tamén pintaba un muro moi cerca de donde están pintando lona que é Tásics. Por lo tanto, eu creo que temos aí dúas artistas con proxección, con futuro. E xa digo, eu o que máis me está chamando a atención nesta edición, tendo unha calidade enorme e tendo artistas xa recoñecibles a nivel internacional, é o traballo que está facendo Isa, non?
0: Que está a ter un mes de xuño maravilloso, porque seu, xa comentábamos con ela a semana pasada, seu tamén o cartel do San Xoán deste ano, e encima pues, participa no Rexenera. Doble premio para un mes de xuño para esa Bermúdez.
1: Bueno, na Costa Mortisa, en compañía de outro artista que non vou desvelar quen, mimo revelar onde, eu creo que vai haber unha obra importante nun concello de Costa da Morte que vai a ter tamén a ver con Isa Bermúdez, pero tamén con un artista de prestixio internacional, é moi recoñecido. Por tanto, aí deixamos o engado lanzado, pero algo se está cocendo nas terras da Costa Morte tamén, que ten relación con esta artista, que moi ben dis, creo que nas últimas semanas está tendo moi boas noticias.
0: Faltoulle ser pregoeira das festas.
1: Todo se andará, supoño, a ver si confía en ela en alguna ocasión, pero bueno, seguramente faría un mural de palabras tamén interesante, non?
0: Bueno, tocará seguir falando con ela e con diferentes artistas convidados a esta edición. Falamos dun festival que non parou nin durante a pandemia. Claro, o propio formato do festival permitía poder traballar. Non vou falar dos talleres porque non hai espacio desde fai tempo. Xa non lo comentaba Mou Mutante a semana pasada, voaron as prazas. O que sí que temos aínda por diante son visitas guiadas, que creo que están a ter moito éxito, ademais, non, Xosé?
1: Sí, están completándose as visitas con un montón de xente interesado, xa verá máis. Hai planificación de visitas todos estes días, todos os días da semana hai grupos xa organizados. Ao formato festival habrá visita final. Eu creo que o festival ao final ten unha aceptación moi potente. Eu creo que a arte urbana en xeral tamén, a partir de festivais como o propio Desordes, como Rexenera ou como As Meninas, que foron así, son os tres de máis antigüedade, foron xerando interese. Agora hai festivais moi potentes no ámbito provincial, empezando por o Carla Mural Fest, que xa leva tres mellores murales do mundo nas últimas edicións do festival. Eu creo que estamos en Guaraboa, sobre todo as vilas e os espazos urbanos, que realmente non somos espazos históricos, si temos historia, pero que non somos espazos urbanos novos, que naceron hai pouco tempo, que tamén temos os problemas da urbanización dos anos 60 e dos 70, e creo que a arte pública está ayudando, bueno, está ayudando un motor de diferenciación, que ademais é moi interesante por esa configuración artística, non? Sí. Por lo tanto, eu creo que estamos en hora boa, cada vez hai máis xente sacando fotos, do mesmo xeito que eu antes iba a moitos sitios a facer fotos de murais e non atopaba ninguén, pois agora mesmo vexo por aí perfiles que teñen un mogollón de fotografías do Rexenera Fest, pero tamén do Desordes, tamén de Meninas, tamén do Perla, tamén do Festival de Cambre, tamén de Compostela Color. É dicir, eu creo que hai un montón de eventos que están xerando, xa digo, un interés cada vez máis crecente sobre todo na xente interesada por a arte, non?
0: Bueno,

0: importante, eu creo que estamos en hora boa e cada vez hai máis xente sacando fotos, do mesmo xeito que eu antes iba a moitos sitios a facer fotos de murais e non atopaba ninguén, pois agora mesmo vexo por aí perfiles que teñen un mollón de fotografías do Rexenera Fest, pero tamén do Desordes, tamén de Meninas, tamén do Perla, tamén do Festival de Cambre, tamén de Compostela Color. É dicir, eu creo que hai un montón de eventos que están xerando, xa digo, un interés cada vez máis crecente, sobre todo na xente interesada por a arte, non?
1: Bueno, pois sigan visitando os murais, sigan vendo como avanzan, prepárense porque haberá festa como en cada edición, será o domingo, con esa sesión vermú.
0: Sí, tenemos sesión vermú con un DJ, creo que ademais que o que soe pintar pois é divertido, por lo tanto eu agardo que a xente o pase ben, que pechemos o festival como sempre pechamos con alegría, sobre todo facendo comunidade, que o Rexenera Fest é un festival sobre todo que fai comunidades, somos unha familia que vai medrando edición tras edición, pero creo que notase esa comunidade que se crea, creo que hai moi bo ambiente, a todo o elenco de artistas que foron pasando ao longo destes 12 anos por Carballo para pintar siguen mantendo unha relación estupenda co festival. Eu creo que eso é o que debemos sacar dos eventos, non? Bo rollo, alegría e sobre todo comunidade, porque para malos rollos desgraciadamente xa hai moitas cousas por aí que nos inundan de tristura cada día que abrimos as novas de calcar medio. Eu creo que hai que celebrar tamén que existan eventos como este, que a sociedade tamén teña válvulas de escape para tanta tristura, que motivos de celebrar como pode ser Rexenera Fest, como pode ser o ascenso do propio Depor, ou como van ser as festas de San Xoán. Eu creo que o pecho festival con música vai a ser un bon momento para que o pasemos ben, tanto o elenco de participantes como o público que lle gusta este Rexenera. Eu agardo que haxa moita xente tomando vermú, que faga un bo día para disfrutar do terraceo tamén ese día, non? Que estará ben, é sempre unha alegría disfrutar do bo tempo con boa música tomando algo.
1: Estou totalmente de acordo. E, mentras tanto, sigan visitando os murais, que, ademais, este ano non ten perda. Están todos no barrio das Flores. Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, grazas por acompañarme unha vez máis aquí no Voces de Bergantiños.
0: Moitas grazas a vos, sempre un placer.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Oh, día. Ven, ven, nunca peor.
1: A directora igual algo menos nerviosa cos alumnos e alumnas do Alfredo Brañas que se examina, que se están a examinar, que xa comezaban onte. E cantos, sí. E cantas exactamente, se presentan do instituto?
0: Pois preséntanse 80.
1: Bueno.
0: Sí, sí, no, está moi ben o número e bueno. A ver, que espero que os 80 tamén aproben. Que é o que ten que ser, é o que ten que ser.
1: Claro, comentábamoslo onte con Manuel Antelo. A ver, incluso con José Antonio Viña aquí o outro día. Aprobar non é o máis difícil. Aquí o complicado é acadar a nota que nos permita cursar o a carreira que nos gustaría.
0: Aí está.
1: Este é o problema.
0: Aí está, por eso hai que hilar moi fino. En moitos aspectos, sabes, por eso poñen as rúbricas, porque, pues eso, aí é onde está a diferencia, sabes, do 0,25 ou do 0,005. Enténdoos perfectamente, é unha carreira moi estresante, e non é nada doada. Eles o pasan realmente mal, é unha mágoa, o mal que o pasan os alumnos, sabes,
1: claro.
0: porque se ve de todos os anos, e sufres moitísimo con eles,
1: Creo, claro que sí.
0: Sí,
1: claro que
0: sí, que é certo, sí.
1: Porque ademais hai que lembrar que o que é segundo de BAT, desde que empeza, o que se fai é preparalos, básicamente
0: claro.
1: Preparalos para isto.
0: É que sí, é a única razón. Ademais, aos pobres estás de sempre, porque, ainda que tienen que ir así, ao final vas a ir, ou... temos que preparar isto para, pues eso, para Pau, ¿no? Bueno, eu tamén lle chamo selectividade, porque
1: claro,
0: gustame máis,
1: sí.
0: Se non me terérico, ¿no? Pero eso, constantemente tamén ti estás, sabes, machacando todos os días. E non son eu sola, somos todos os docentes
1: claro.
0: Que quedamos, sabes, que bueno... porque estamos todos, lóxicamente, moi preocupados polo noso alumno.
1: Bueno, é certo, sí. Que durante o curso, durante o segundo de batch, o que se intentan as aulas é facer probas, simulacións, de algún xeito,
0: sí.
1: Non, Mónica?
0: Sí, efectivamente, mira, por exemplo, daba e dou, vaya, Historia de España e tamén dou arte, non? Unha vez a semana facíamos as dúas primeiras preguntas tanto en arte como en Historia de España, que son as preguntas que teñen que caer sí ou sí, porque despois, bueno, dentro da nosa materia, temos a fortuna, porque de verdad que é unha fortuna, pues poder elexir un século ou outro. Entonces, bueno, pero as dúas primeiras preguntas sí que non se pode, entonces, pues aí machacas, non sabes, constantemente. Bueno, polo menos a primeira non ten opcionalidade ninguna, que é a famosa pregunta competencial, non? Que lle chaman. Pero tes que machacar, ya, porque queres que saquen a mellor nota. Xa que pagan a primeira e a partir de aí digan, bueno, pues xa me como o resto porque se nos facer estupendamente.
1: Bueno, en calquera caso, isto non creo que nos estean a escoitar porque estarán facendo exames, vale? Pero isto para a familia, para cando cheguen
0: sí.
1: A casa, que non se agobien porque sempre hai unha segunda oportunidade. Quero dicir,
0: sí.
1: Igual non pode ser de xeito directo, pero hai outras alternativas para poder facer a carreira que se quere.
0: Pero moitas, sí, de verdad que sí. Non hai que empecinarse porque,
1: claro.
0: Sabes, cal é o problema? É que noto cada ano máis. O alumnado cada vez se empecina máis no problema das ponderacións, é que esta materia non me pondera, e non se fixan realmente nas materias que lle poden valer moitísimo para a súa carreira. E ás veces, eu entendo que teñas que traballar eso, as materias que teñen ponderacións, pero non teñen por que ser todas, entendes, todas as materias. A ver, explícome. Eles collen en segundo e din, collo esta materia porque me pondera, non? Pero realmente serve logo para facer o que vas a hacer.
1: Claro.
0: Entende? Que serve para a carreira. Ou ás veces, collo esta porque é máis fácil. Non collas esta porque é máis fácil, senón te vai a servir.
1: Claro, do que
0: o
1: se,
0: a mellor
1: do que se trata de ir collendo cousas que che sirvan de base. Que
0: correcto. E o mellor ti pensas que é o máis fácil. E non son. E cando chegas a primeiro de bacharelato, o camiño xa un camiño de pedras. En segundo, tes camiños de pedras e tes barrancos. Sabes?
1: Non está pintando moi ben o panorama, director.
0: Non, non é unha cuestión...
1: Estamos sendo realistas, vale, estamos sendo
0: claro,
1: realistas.
0: Claro, sí. Quero dicir, é un camiño que é complicado, pero que chegan todos, comprendes, pero que non se pode, eso, sabes, suavizar...
1: No, no, no, no. A ver, a realidade é a que en calquera caso claro. Tampouco nos podemos frustrar. Por certo, non lle preguntei eu a directora, máis alumnos van... Por qué van máis alumnos? Por ciencias ou por letras?
0: Mira, vai por modas.
1: Está ben a resposta. Está ben a resposta, sí.
0: Claro, só vai por modas. Por exemplo, pois agora mesmo nos temos máis... de ciencias sociais e humanidades, pero a xente que ven, o alumnado que ven de cara ao próximo curso, é máis de científico-tecnolóxico.
1: No, vale, pois pues sí, bueno, pues, a ver, sí, a verdade é que sí que vai un pouco por modas, ¿no? Por,
0: sí, sí, sí, con... por eso te digo, entonces, eso depende, ¿sabes? Agora, pues, por exemplo, que o que máis prevalece, pois, pues, educación infantil ou educación primaria, sabes, pero ahora, por exemplo, volve a dar saltiños xa a arquitectura e as enxenerías. Bueno, pues está moi ben.
1: Sí, sí, sí, hay que
0: diversificar. Por supuesto, nunca falta historia, ¿eh? Historia siempre está ahí.
1: ¿Qué tal a primeira xornada onte?
0: A ver, iban moi nerviosos, porque, insisto, é o lógico, pero bueno, unha vez que fan o primeiro, pois xa a cousa se vai relaxando a nivel de nervios, que non de estudo, non? Entonces, bueno, pois, hai exames que lle salen un pouco mellor, outros peor, pero bueno, niñas e xerais, ben, sí, sí.
1: Que lles toca hoxe? Que lles tocaba hoxe?
0: Hoxe teñen inglés, e galego, bueno, despois así, optativas, sabes, que teñen, pero a verdade é que aí me pillas un pouco porque, bueno, eu miro todas, non? Pero normalmente casi miro as miñas, miro cando é o de Historia de España e cando é o de Arte. Teño que dicilo de paso, xa sei que son a directora de... E ás veces din que debería de saberlo todo, pero nesta ocasión sei algún, non sei todas,
1: Bueno, en calquera caso, parece que, bueno, o primeiro examen, claro, a primeira apertura de folla é a que impresiona, a partir de aí vamos ir collendo xa o...
0: Mira, Fran, sabes a mí o que máis me preocupa sempre? Que cheguen a tempo ao instituto, que estén os autobuses, que estén as personas que as levan, eso sempre lles digo, por Dios, mandademe un WhatsApp de cando chegades, se están todos, se non sei que, se... todos, sabes, eso é para...
1: Sí.
0: Cando remate a cousa mañá, o sea, bueno, eso, mañá,
1: sí.
0: Pois xa é, sabes, como Dios, por fin.
1: Un ansia a un lado,
0: diría que. Sí, sí, entonces, casi o que máis me preocupa de todo, non? Porque, bueno, pobriño, sei que, é o que decimos, é que é un camiño de pedras, sé, de verdad. Pero non porque nos como docentes as poñamos, é que, o sea, é o sistema, sabes, é moi complicado.
1: A ver,
0: dicho todos os rapaces,
1: é unha prova de acceso á universidade.
0: Claro, claro, é que por iso, é o teu futuro, é que non é ninguna broma.
1: Bueno, pois, segunda xornada da selectividade de provas de acceso á universidade. Hoxe quixemos pasar polo Instituto Alfredo Brañas, mañá remata, mañá sairemos de dúbidas sobre cantos e cantas alumnas conseguiron a puntuación, bueno, igual mañá ainda non, habrá que esperar.
0: Mañá é un pouco cedo, Fran,
1: sí,
0: mañá é un pouco cedo.
1: Sí, pero bueno, mañá...
0: Máis ben a semana que ven.
1: Vámonos deixar en mañá, quedará todo peixe vendido.
0: Aí está,
1: para a semana
0: eso
1: que ven,
0: sí.
1: Sairemos de dúbidas sobre si acabaron a puntuación que necesitaban para facer según que carreira. Mónica Mariño, directora do Alfredo Brañas de Carballo, grazas por atendernos.
0: Mándelles
1: ánimos a
0: rapaces e rapazas. Xa te iba a decir que bueno, mandarles un enorme besazo, abrazo e todo, moitísima sorte, e que de verdad que oxalá cheguen a acabar a carreira que eles queren, que sexan felices, sobre todo que sexan felices.
1: Quedámonos con isto. Gracias, vale. Directora.
0: Señor Fran, un placer como sempre.

0: Onde pasábamos polo IE Sagra de Raíces, os estudantes das comarcas de Terra de Soneira e Fisterra están ali facendo a proba de acceso a universidade, selectividade de toda a vida para os que temos certa idade, agora é Pau. Falábamos co seu director, co Manuel Antelo, e hoxe pasamos polo Instituto Alfredo Brañas de Carballo. Falamos ca directora Mónica Mariño. Que tal, como estamos?
1: Hola.

0: Unha e 10 minutos do mediodía e hoxe no Voces Literarias imos falar cunha mocosa. Belén Edrei.
1: Que te escoitei.
2: Eu empezaba a rir, porque daquela sí que xa rin coa suicida.
1: Que está paro. Pobre, está pobre, co pañuelo che, está chea de mocos, miña pobre.
2: Digo, non sei que fa últimamente.
1: De verdad, que estás,
2: cando salía
1: de festa
2: non enfermaba nunca. E agora?
1: E agora?
2: Todas.
1: Un día fónica, outro día con catarro, hoxe con mocos, eu non parar.
2: Ve... Que me levan a, os virus todos á librería, porque como non salgo a ningún lado,
1: pode ser,
2: van
1: pode
2: a levar ali.
1: Estamos a primavera, bota ya culpa a primavera, que tenga culpa de todo, tenga culpa de
2: sí,
1: todo.
2: Os anos non llevo botar.
1: Sí, nada, ti recupérate. ¿Tes auga a man o algo?
2: Sí, ah. A ver si me da resultado, porque a veces vin con eso.
1: Bueno.
2: Si ves que arriba non paro, falas ti por mí.
1: Eu non digo nada, que
2: dure todo. Xa sabes o que vou dicir sempre, casi.
1: Mira, hoxe de
2: vas que vamos. Vas a ver, cando te dixas os libros, ti xa vas a saber o que penso deles, porque hoy repetimos cosas.
1: Ah, vale. É que mola que Belén casi sempre me deixa así en intriga, nunca me manda nada, últimamente.
2: Pues, ¿sabes por qué repetimos cousiñas así?
1: ¿Por qué?
2: Porque esta semana cumplimos 8 años, jova.
1: ¡Ah! ¡Ah, xa!
2: Sí, barbaridad. Xa, así dixen eu cando vi a data no calendario. Creo que é o sábado, o día 13, non?
1: O este sábado, este sábado 6. Oh, día, oh,
2: daquela é pa semana.
1: Pa semana. Adiantaxe este.
2: Ah, pois sí.
1: Bueno, non pasa nada. Este mes cumprimos 8 anos con Voces Literarias.
2: Seis vale. Miércoles con cadraba.
1: Vale.
2: E eu quería facer a entrada esta
1: non
2: de
1: pasa,
2: cumple
1: non pasa nada. Fora
2: e non despois.
1: Podenos felicitar, 8 años, con unha sección de
2: literatura. 8 años, e parece que foi antes, tío.
1: Sí, maravilla. Oye, a mí pasaronme voando, isto é bastante significativo,
2: Pois sí, eso demo tanto,
1: Sí. Bueno, pois habrá que celebrarlo, digo eu.
2: Eu creo que sí, que isto merecía por lo menos uns viñocos por aí.
1: Sí. E un xantar e os chupitos de despois.
2: A miña idea era 8 años, pois 8 libros que me marcaran especialmente durante estes 8 años.
1: Pois me parece maravilloso. Sí.
2: Non os favoritos, o millor, pero si os
1: sí,
2: que me
1: claro,
2: deixaron
1: claro.
2: Máis huella por unhas razóns ou por outras.
1: Por inesperado, por descubrimiento de un autor, a mí pasame igual, non os que máis me gustan, vale, non os meus favoritos estarían en esta lista. Porque
2: pero si son os que sempre recordas por algo.
1: Claro, pues pues o sea, vamos con top 8.
2: Pois
1: top
2: sí. 8. Bueno, non van ordenados no. De máis a menos nin de menos a máis.
1: Vale.
2: Poderían ir en calquera orde.
1: Vale.
2: Pero sí, e tive un ben difícil porque que mima o que por aquí pasou.
1: Claro, iba a dicir eu, como non teñas unha xente onde vayas anotando cousas de cada libro que lees, que sendo como eres, seguramente sí.
2: E bueno, pero hasta ti xa difícil buscar todas as libretas donde
1: claro.
2: Anoto, porque...
1: Sí.
2: Pero sí.
1: Bueno, pues vamos con esa fantástica lista. 8 años, un libro por ano, imos poñer así, inda que non ten por que ser un de cada ano, exactamente, pero bueno, son 8 libros que de algún xeito marcaron a Belén Edreira. Obviamente son libros dos que seguro xa falamos aquí en algunha
2: sí,
1: otra
2: claro,
1: ocasión.
2: Son libros dos que falamos durante estes anos que leva a sección.
1: Bueno, pues por onde
2: hay
1: empezamos.
2: Hay un que este está sempre en todas as listas, es casi porque a mí este libro matoume, que é El proxeneta de Mabel Lozano.
1: Ay, de Mabel Lozano.
2: É un dos libros que máis rabia e noxo me provocaron na vida. Eu xa era abolicionista antes de lelo, pero que despois de lelo ainda máis. Porque este libro... Lembremos que recolle o testemunho dos pioneiros da trata de brancas en España. E é un home que fala dende o cárcere e que explica cunha frialdade da hostia como funciona este negocio, non?
1: Sí.
2: Como se captan as mulleres, como as enganan, como se compran, como se venden, a data de caducidade que teñen, entre outras moitísimas cousas. Sobre todo como se enriquecen outros co seu sufrimento.
1: Sí.
2: E é unha das cousas máis terribles do libro que desmonta moitos dos discursos interesados que hai moitas veces
1: sí.
2: Alrededor do tema da prostitución.
1: Sí.
2: É un libro durísimo, pero durísimo, incomodísimo, do que se falou pouquísimo, porque se dá, e sobre todo moi necesario. E eu cada vez que o lembro ainda me sigo sentindo esa mesma mestura de rabia e de impotencia que cando o li por primeira vez.
1: Además, escrito por Mabel Lozano.
2: Por Mabel Lozano, sí.
1: Exmodelo, que eu descubría que era escritora cando falabas deste libro, precisamente.
2: E eu descubrí cando me atopei con este libro, remexendo nas estanterías dunha librería, como me pasa sempre. E, ademais, acórdome que busquei a información no móvil directamente, porque dixen, seguro que é outra Mabel Lozano, porque eu recordaba como presentadora de Telecinco no ano da Polca, cando eu era rapaz.
1: Ela foi modelo, sí, sí, sí.
2: Era a visión que eu tiña dela, sí. E cando busco a información, vexo que efectivamente era esa misma chica, e digo, ostras, e le veino, que sorpresón le vei con ela e co libro.
1: Desde me acordo.
2: Entonces, a mí este libro marcoume moitísimo.
1: La temática é da propia escritora, que me chamara moito a atención no seu día. Bueno, pues, dentro deses 8 libros que marcaron a Belén, está El Proxeneta, de Mabel Lozano. Mais?
2: Sí. O segundo sería Promesas de Arena, de Laura Garzón. E isto seguro que vas a saber por qué. Porque eu a esta muller coñecida a través das redes, organizara unha lectura conxunta en un grupo de Facebook, e a raíz de aí foi nacendo unha amizade entre nós, pero sin coñecernos, a través das redes. E o ano que comezou esta sección, a ela compraronlle os de Televisión Española os dereitos dese libro para facer a serie. E entón ela convidoume a pasar un fin de semana na súa casa, para que acompañase a unha presentación e para amosarme en primicia os guións que a ela le acababan de pasar da serie. E a la que me fun, e desde a súa casa, sentada con ela, tivemos a sección e falabas con ela directamente. O sea, que foi unha entrevista moi especial para mí e un libro moi especial para mí.
1: Sí,
2: o libro, por lembrar de que iba, era unha novela que estaba ambientada en Gaza e que mestura pois cooperación internacional, conflictos políticos, tiña unha historia de amor que non era...
1: Non creo que nos esté escoitando, pero voy a mandar unha aperta grande a Laura Garzón. Foi maravillosa esa entrevista.
2: Pero vai, nos escoitan que yo mando.
1: Ah, vale, daquela sí.
2: E falaba sobre todo de compromiso social tamén, non? E bueno, por todo o que hai detrás deste libro, que para min foi unha experiencia personal preciosa, pois tiña que estar nesta lista.
1: Bueno.
2: E é que foi desas experiencias que os libros se regalan ás veces e que nunca imaginas cando te abres unha novela por primeira vez.
1: Pois sí, Promesas de Arena, de Laura Garzón. Vamos co terceiro.
2: O terceiro é Aqueles días en que éramos malas, de Inma López Silva. Porque este libro, aparte de que me gustou moitísimo, disfrutei no moito, ensinoume moitas cousas, especialmente sobre as mulleres que están en prisión. E cando falamos de cárcere, hai unha frase que eu escoitei moito, que é que unha vez que vas para o caldeiro, ali todos somos iguales.
1: Sí.
2: Canta eso.
1: Alguén dixo, ui, oye, si ves que non podes, non te preocupes, non forces tampouco,
2: A ver, vou beber a ver si me deixa.
1: Ti tranquila. Aqueles días en que éramos malas, de Inma López Silva. Sí, como era aquela frase que decía que solamente que hai dúas cosas que nos igualan a todos, que unha é a morte e outra a prisión, ou algo así. Sóname un dito disto.
2: Pero é mentira, xa te digo eu.
1: Sí, ¿no? Porque incluso en prisión hai que ter privilegios.
2: A partir de aquí descubrirá moitas cousas, non? As mulleres presas siguen sendo minoría dentro do sistema penitenciario, e iso provoca desigualdades enormes. É que hai moita máis desigualdade dentro que fora.
1: Pues seguramente.
2: Menos recursos, menos programas, menos atención ás súas necesidades. E a través dun grupo de mulleres que intentan sobrevivir ás súas circunstancias, pois este libro vai chamosando un pouco todo iso.
1: Bueno, pues tercero da lista, Aqueles días en que éramos malas, de Inma López Silva. ¿Podes ir co cuarto, Belén?
2: Imos a ver.
1: Bueno,
2: o cuarto é a culpa de María Solar.
1: Vale, a mí xa me parecía que tiña que estar.
2: Non ten nada específico, simplemente o moitísimo que gocei con esta novela. O moitísimo que me gustou o personaxe escuro, imos decir, desta novela. E o fenómeno que causou na librería, porque foi un exitazo de ventas da hostia que aínda dura a día de hoxe.
1: Mira, librazo, as cousas como son.
2: Pois sí. E o quinto, máis ou menos, pola mesma razón, sería Senlleiras de Antíades.
1: Ah.
2: Este tamén fora un libro que sorprendera moitísimo. De feito, creo que salirá aquel ano, o ano que empezamos na sección.
1: Pode ser, pode ser. Eu creo
2: que sorprendera moitísimo, enganchaba moitísimo, era super, super original a forma na que tocaba o tema da violencia de xénero a través de dúas historias separadas en 100 anos no tempo. Había documentación real, había folas de periódico, do periódico El Orzán, con titulares que podían ser dun periódico de hoxe perfectamente. Había, tiña un montón de factores que o facían moi sorprendente e moi original. E a temática, pois, era que xa te cala, sí ou sí. E a día de hoxe tamén sigue sendo un dos libros que máis vendemos. Xa pasaron un lote de anos, e xa sacou antía un lote de libros de
1: escoita. Sí, sí, eu descubrí a esta autora gracias a esta sección, gracias a ti. E seguramente sería con Senlleira, efectivamente.
2: Ese foi o primeiro libro que escribiu para adultos, mira, que hasta ese momento só escribira para nenos.
1: Sí, sí. Pues,
2: está,
1: no quinto posto, que isto non quere decir que teña que ser este orden, pero bueno, o quinto libro desta lista de un total de 8, un por cada ano que levamos con Voces Literarias ou Voces de Bergantiños. Vamos co sexto.
2: O sexto, Golpes de Luz, de Leticia Costa. Aquí creo que non teño moito que explicar. Podo tusir, si quero, podelo explicar ti perfectamente.
1: Mira, Golpes de Luz de Leticia Costas é tan bo que a miña propia filla, escoitándome a min comentar o libro solo unha habitación, e incluso ríndome, por que non dicilo?
2: Que sacaba carcajadas, e iso era unha tragedia todo.
1: Sí, quitoume o libro, creo que sigue na súa habitación. É boísimo. Ai,
2: eso sorprenderame un montón.
1: Esta luz, porque, esa historia...
2: creo que foi a primeira nena da que supe que le da ese libro.
1: Sí, sí, sí, sí, gustó y encantara y Golpes de Luz de Leticia Costas. Encantoume a min, además, con anterioridade eu xa lera algo de Leticia Costas, salíase un pouco, bueno, no, al final, ela sigue mantendo seu estilo, e que non o cambie nunca.
2: Sí, a verdad que sí.
1: Sí, unha historia familiar... un tanto peculiar, con moito pasado que tapar, bueno, despois, claro, botas tú unas risas porque aparecen cosas bastante surrealistas.
2: Que cada cual mejor. A relación entre Oneto y Aveta era maravilla pura.
1: Sí.
2: Aveta era criminal, es que muy fans de Luz.
1: Sí. Bueno, pues no sé.
2: Pues esto. Mira, Golpes de Luz, Senlleiras. E a culpa poderían ir nun mesmo paquete porque son tres libros que desde que saíron non se pararon de vender. Siguen salindo todos os días, sale algún da librería.
1: Oye, por que edición vai, por exemplo, Golpes de Luz?
2: O qué?
1: Por que edición irá xa Golpes de Luz?
2: Pois non o sei, a verdade.
1: Bueno, hai que botar un
2: e eso que o poñen nas portadas, pero non me lembro agora mesmo.
1: Vale.
2: Tampouco sei de canto son as tiradas, porque xa sabes que o de número de ediciones é un pouco...
1: Claro.
2: Sabes, moitas veces te digo, ai, é que xa levo, pois vou pola séptima edición, e dices, sí, de tiradas de tres libros.
1: Claro.
2: Sabes, entonces tampouco me fío moito do número de edicións. Sí. Pero este ten que levar moitos, moitos vendidos, ? Porque si unha librería pequeninha como a nosa vende tantísimos, non quero pensar as grandes.
1: Pues mira, vai, según a miña investigación que é darlle un botón en internet, pola cuarta edición. Bueno, aí o deixo. Que, a ver, é normal que haxa varias porque foi efectivamente moi moi vendido. Vamos co séptimo.
2: Bueno, mira, bien. Tenho que preguntarte de canto son as súas tiradas por edición.
1: Sí, a ver, aquí non me especifico.
2: Está por curiosidade.
1: Sí, está ben isto. Pois a ver, datos, que nos gustan moito os datos. Cal sería o sétimo, Belén?
2: Pois mira, o sétimo e o octavo tamén son un pouco pola mesma razón que están nesta lista. Pero o sétimo sería La Anomalía.
1: Ai...
2: E este é porque me volou a cabeza e petou-me completamente Candolín. O sea, estaba tan desubicada e tan enganchadísima.
1: Este é o do avión.
2: Que foi un dos libros que máis gocei. E era raro de narices.
1: Esta era sí,
2: do avión.
1: A do avión. Este era boísimo. ¿Quién era o
2: avión? A mí este volara a cabeza directamente.
1: Sí, con saltos.
2: Pero con muchísima crítica social.
1: Saltos geográficos no tempo, incluso. Era, sí.
2: Bueno, non sei si entra dentro da ciencia ficción.
1: Claro, eu iba a te dicir que a mí gustaba... Sí, eu sí, eu metería dentro da ciencia ficción. Sí, eu metería dentro da ciencia ficción, sí, la anomalía sí.
2: Sí, fijáis, sí, ainda que tiña como tintes de moitas cousas, pero sí encaixaría quizás mellor nese xénero.
1: Ves, acabasme de recordar que teño que volver a relo, porque é de esos libros que enseguida perdes... Unha vez que o acabas de ler...
2: Que se esquecen cousas. Eu tamén quería reler ese libro.
1: Sí, sí, sí. De que, quen era o autor?
2: Era un francés, sí. Hervé Letellier, ou algo así.
1: Vale.
2: Bueno, a saber como se pronunciará.
1: Vale, non pasa nada. Vale, la anomalía, sí, sí, sí, sí. Este sí que foi toda unha sorpresa, efectivamente.
2: Calcería... este collera sin moita expectativa... Porque ademais acordaste que non... A sinopsis tampouco se decía aí moita cousa.
1: No.
2: Tiña unha portada moi rara. Collino por raro, directamente. Dicen, a ver que hai aquí. Pues e foi unha sorpresa.
1: Foi todo un acerto. Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: E cal sería o oitavo?
2: E o oitavo, porque tamén me volou a cabeza moitísimo, é Klaus y Lucas, de Agota Christoph.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Concordo contigo. Mira, de...
2: Este comino, ademais, mira que é gordiño este libro, pero é que comino, non podía parar de ler. Tíñame obsesionadísima.
1: Tiven a sorte de ler 4 deles. Que che parece?
2: O qué?
1: Que tiven a sorte de ler 4 dos libros que recomendaches hoxe. A mitade, podo decir que estou de acordo contigo. Os outros 4 ainda non os lin. Pero con 4
2: deles. Os outros 4, a ver, leches a culpa.
1: La culpa, golpes de luz, la anomalía, Klaus y Lucas. Sí.
2: Oh, hay que no me leches en Lleida.
1: No, porque me
2: No,
1: pasáchesme otro de la que me gustara moito.
2: Corazón de Júpiter. Creo.
1: Ahí estás. Que también me gustara moito. Sí, sí, sí.
2: Muy
1: sí,
2: mal para mí, ¿eh? Tenía que haberse pasado.
1: Pues pasar, pues no,
2: también.
1: Pues no, este no me pasaches. Pues ya sabes que me debes una.
2: Pues sí. Ala, ahora estos que se quedaron a ti fuera de la lista, se han sufrido pasar.
1: Sí,
2: no puede ser.
1: No. Voy a repasar la lista de Belén por estos 8 años de emisión de Voces Literarias. El Proxeneta de Mabel Lozano, Promesas de Arena de Laura Garzón, Aqueles días en que éramos malas de Ima López Silva, A culpa de María Solar, Senlleira de Antía Yáñez, Golpes de luz de Leticia Costas, La anomalía de Etelier, como se escribe. Bete Telie, que no me sale tampoco amigo nome, Klaus y Lucas de Christoph. Bueno, pues son 8 libros máis que recomendados xa, siguen sendo recomendables. Pois, bonita lista, Belén.
2: Sí, eu creo que sí.
1: Sí, quedouche moi bonita. Oye, cuídate, déxote, descansa, temos que celebrar os 8 anos de Voces Literarias, vale?
2: Pois sí, que fai moita ilusión.
1: Sí, bico grande, Belén.
2: Por moitos anos máis.
1: Hasta a semana que ven, chao, chao.
2: Chao, sobrinho Bico, chao, chao.
1: Ai, como pasou tempo, 8 anos xa, de que empezamos co Voces Literarias. Aí sigue Belén recomendando boa literatura todos os mércores. Unha e case 30 minutos.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Nuevo horario en Seamo, recambios automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, Nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo, recambios automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
5: Ya está aquí, a cita que estabas esperando.
4: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
5: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
4: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
5: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
4: Non quedes fora. Inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
5: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
4: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo que forma parte do circuito de deputación da Coruña de carreiras populares.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Seguimos con citas de cara a esta fin de semana. O Curruncho Queer celebra unha xornada festiva de arte, corpo e diversidade en Carballo. E todo isto terá lugar este sábado a partir das 12 do mediodía. A celebración percorrerá varios lugares do casco urbano carballés. Con quen imos falar, sobre todo, que nos teñen preparado dende o colectivo LGTBIQA+, bueno, pues con Silvia Mouro, membro do colectivo. Que tal, Silvia, como estamos?
7: Ben, ben, aquí estamos.
0: Estaba lle botando unha ollada ao programa. Que vos falta por percorrer dentro do que a programación? Porque teño aquí un montón de sitios totalmente diferentes para facer cousas totalmente diferentes.
7: Sí, claro, para o gusto do, do personal, en xeral, ¿no?
0: Sí. Oye, ¿en qué momento decidíades que tíades que facer un evento destas características? Ollo, un evento potente,
7: ¿En qué momento? Bueno, pois xa fai tempo que queríamos ter un espazo para a diversidade, para crear rede, comunidade, e, bueno, creo que ao final fomos xuntando poquinho a pouco xentiña e conseguimos facer isto. A ver si cada vez vamos mellorando máis e acabar facendo cousas mellores.
0: Oye, o colectivo que nacía en Carballo aló polo 2024.
7: Sí, o primeiro intento e aí foi mellorando pouquinho a pouco ata agora. Pero seguimos buscando colaboradores e voluntarios para seguir traballando máis e mellor.
0: Vale. Temos unha programación diversa en diferentes puntos. Comezaredes o ás 12 do mediodía. Eu creo que quero que nos guíes, porque temos xa o poñedes tamén na nota de prensa, ¿no? Xornada festiva de arte, corpo e diversidade en Carballo. Imos disfrutar da arte, imos disfrutar da festa. Guíanos un pouco, porfa.
7: Pois mira, comezamos ás 12 da mañá na Galería de Manolo Eirín coa súa nova exposición Ingredientes, e, bueno, vain a convertir nunha cata erótica con cócteles afrodisíacos, picoteo, así un ambiente distendido para comezar a mañá. Despois iríamos hasta o Estudo Garabato de Mon Lendoiro, donde tamén vai haber exposición tanto de arte, fotografía, poesía, bueno, un pouco de todo. A 6 teríamos no casino a Xane, o Ravelo, facéndonos un obradoiro, sí, un obradoiro de regueifa contra LGBTfobia, que creo que é unha moi boa ferramenta, non? De expresión crítica e humorística frente
0: a regueifa sirve para todo.
7: Sí, a verdad que sí. E despois tendríamos un picoteo para falar un pouco, para conhecernos, estar máis tranquilos e

0: de arte, fotografía, poesía, bueno, un poco de todo. As seis teríamos no casino a Xane, o Ravelo, facéndonos un obradoiro, sí, un obradoiro de reggae foi contra a LGBTfobia, que creo que é unha moi boa ferramenta, non, de expresión crítica e humorística frente
1: a regueifa sirve para todo.
0: Sí. A verdad que sí. E despois tendríamos un picoteo para falar un pouco para conocernos, estar máis tranquilos e tranquiles e con un karaoke tamén aí diverso.
1: Esto sería
0: nada, despois xa teníamos cara.
1: Ah, perdón. Esto todo nada. No casino, esto todo no casino.
0: O obradoiro e o picoteo karaoke, sí.
1: Vale.
0: Despois iríamos xa para a sala de reserva, na que actuará Saia Santa, ás 11, que eu estou deseando vela, é unha gran artista, e a partir das 12 en diante, pois, pues, se alguén quere cambiar un pouco de sitio, tamén estará a Taberna Pata con... facendo unha pinchada diversa e inclusiva.
1: Bueno, pois todo listo para o que vai ser o primeiro Curruncho Queer, que terá lugar este sábado en Carballo. E para poder participar de todo isto, que temos que facer, Silvia?
0: En principio, nada, solo asistir.
1: Bueno.
0: Non hai inscripcións, máis que nada, porque non contamos con que sea un problema de aforo. Evidentemente, pois, si se ocupa, pois non se podrá entrar, pero, bueno, creemos que non é necesario.
1: Bueno,
0: por lo menos de momento.
1: Bueno, a xenda está interesante, a programación non está mal, a ver si levades unha agradable sorpresa e de repente non colledes.
0: Ojalá, eso sería que estamos facendo moi ben as cousas, ojalá. Sí.
1: Bueno, pues todo listo. Vou repasar eu brevemente o programa. Teño aquí a tope a chuleta, por fin, Silvia. Ás 12, Galería Manolo Irín, Laboratorio de Sabores, Orgullo e Arte. A 1:30, Estudio Garabato, Sen Permiso, Palabra e Corpo, Exposición. E ás 6 da tarde, Obradoiro de Regueifa, contra a LGTBI-fobia, co Ravelo. E ás 8, tamén no Casino Karaoke, Parloteo e Picoteo. A partir das 11, na Sala Reserva, Boguín en Carballo con Saia Santa, a partir das 12 da noite no Patacón, festa con música diversa, entrada de balde. Xa saben, disfruten dunha xornada totalmente diferente. Este sábado, Curruncho Queer, primeira edición, xa chega con esta programación. Veremos que se vos ocurre, Silvia Mouro, de cara á seguinte edición. Pero xa de entrada, para arrancar, non está nada mal. Silvia, que vaya ben, que se xa un éxito, apúntense, disfruten da diversidade. As súas cabezas se lle agradecerán. Unha aperta grande, Silvia.
0: Moitas gracias, Fran.
1: Chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Ainda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Organiza CCA Carballo, colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
2: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
3: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
2: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
3: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3.

0: Technomatic, technologic, technologic, technologic.
1: De Technologic, falamos aquí con José Luis Grobas en Informática de Cabeceira todos los vendres, estamos a miércoles, non da pasado semana. José Luis Grobas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien.
1: Technologic. Sí, tecnología, tecnología. Ahí estamos, ahí estamos.
2: Oye, que, comentario que non ten nada que ver ca sección. Hai un DJ que me mola moito últimamente, estou escoitando moitas cosas del, que se chama Fred Again.
1: Vale, manda, no sé si o, manda enlace, lo, manda enlace.
2: Si no, me he dicho de mandar, un espectáculo de tío. Eu de pequeno, o chaval era fan de, moi fan de Daft Punk, de unha das súas referencias musicales e tal. O tío fixo ahora unha serie de conciertos por diferentes ciudades do mundo. Eche vou mandar un enlace, son espectaculares. Recomendo a todo o mundo que guste a música electrónica e non o conoce a escoitar a Fred Again. E cumpliu un dos seus sonhos, que foi facer unha sesión con un dos de Daft Punk,
1: wow.
2: Sin casco ni nada, o sea, con él. A cara de ese chaval, cando acaba o espectáculo, se abraza como 20 veces seguidas, o tío, en plan de tal, a verdad que é un momento espectacular.
1: Bueno, que estaban co casco porque non lles gustaba que o recoñeceran, básicamente.
2: Sí, bueno, era o seu performance, este,
1: claro, pero
2: tal,
1: era...
2: pero bueno, era un señor que iba dentro.
1: Sí, chegaron a confesar que era porque, bueno, cando se empezaron a facer famosos, que preferían que non nos pararan pola calle.
2: Sí, bueno, tal, e despois crearon esa estética aí, non, tecnológica dos anos 70, 80.
1: Sí.
2: A verdad que moi ben. Pois Fred Again, non o conoce, lle guste a música electrónica, espectáculo de paisana.
1: Pois marcar unha época da Fpan, hai que escoitar a este rapaz. Dito isto, recomendación musical
2: dito
1: tamén,
2: isto,
1: claro que sí.
2: Tamén, tamén. Falamos de tecnología, de electrónica, pois a música tamén é electrónica.
1: Sí.
2: A ver, estaba pensando, porque me pillaches un pouco tal, que estou aí con unhas cousas, e a verdad que nin me acordei... É iso que falamos pola mañá, nin me acordei moito máis de ti. Pero eu creo que xa faláramos o ano pasado, por estas datas máis ou menos, e un pouco do tema de que, bueno, pois queda pouco tempo, veñen as vacacións, veñen moitas xornadas de lecer cos chavales.
1: Sí.
2: É moito tempo libre que de alguma maneira ou de outra hai que cubrir. Vale, aquí como se di, bueno, fora de tema, tironciño de orellas, dende esta pequena, deste pequeno atril que teño, as administracións públicas, porque hai sitios nos que se está moito máis en conta, outros menos, pero non vou poñer casos concretos, pero creo que todos estamos un pouco na mesma situación. Do tema da conciliación, hai sitios que, povos que conozo, que dan alternativa todos os días que non hai colexio, é laborable aos pais para que, bueno, pues, haxe unhas alternativas. Desde aquí, pues, quero facer ese chamado, porque sempre se fala, non, de fijar población, de non sei que, de non sei canto, todo eso sona moi ben, nas campañas electorales, e cando van por aí, pero unha maneira é eso, é decir, oi, pues, eu a mellor a hora de decantarme para ir para un sitio que dar, ou ir, ou moverme, ou tal, e teño fillos, pues, decantome, encanto... ese sitio me dá opcións de conciliar, de poder traballar, ter os fillos, ¿no? Sí. Teño opcións. Dito isto,
1: estamos totalmente de acordo, e moitos dos nosos ointes están tomando nota. Fai falta,
2: sí.
1: Además, se poden
2: fai
1: ser, claro, non é tampouco aparcar os rapaces, vale? Se poden ser actividades educativas, pois xa,
2: correcto.
1: Mellor que mellor, que interactúen con outros rapaces. Non decimos que teña que ser totalmente gratuito, vale?
2: No, para eso, nada. O sea, de feito, hai mollón de opcións de pago que están genial, todo mundo é libre de escoller, pero, como sempre, ten que haber unha opción, digamos, pública ou máis asequible, máis tal, o que falamos. Cada un hoxendía, pues, ten o seu horario, a súa forma, os teus horarios de traballo cada vez son máis diversos e máis tal, é verdad que temos moitas opcións de conciliar, eu mesmo buscando nenos de vacacións, pues, traballarei desde a casa ata que chegue a nai e tal, é maravilloso ter esa opción, pero que non a teña, pois, pues, a verdad que volvendo ao mundo da tecnoloxía, intentemos evitar, falamos, non, de voy a que facer cousas para que os nenos non pasen tanto tempo diante das pantallas. Os nenos, donde van pasar a mitad do gran? Van pasar a mitad do gran na casa dos abuelos. E os abuelos chegan hasta onde chegan. e teñen que loitar hoxendía contra unha tablet.
1: Claro.
2: Abuelo versus tablet. Sí. E abuelo dá o que dá, ou abuela, ou quen sea. Os nenos hoxendía, pues, acaban, hai moitos nenos que van pasar todo o verán sentados diante dunha tele ou diante dunha tablet vendo vídeos en YouTube.
1: Efectivamente.
2: Entón, pois, se eu polo menos falo polo meu. O meu, se ten opción de pelota, xogar o que sea con un compañeiro, pintar, tal, alguén de tal, o meu non se acorda da tablet pa nada. Moitas veces tamén non teñen, o sea, non lles damos outra opción. Entón, creo que a onde podemos chegar os pais é a axuda que necesitamos. Eu poño o caso, evidentemente, onde vivo, son consciente de que hai sitios que o fan mellor, hai sitios que o fan peor, e outros sitios que o farán dunha forma ou de outra. Eu falo do caso onde eu vivo, é de que hai moitos sitios que é así, pois chega a hora final, o sea, a hora en xuño, acaban as actividades do concello, e o cole acaba en a final de xuño, ou 19, creo, non, 18, 19, por aí. Aí xa temos as tardes que estaban cubertas e xa deixan de estalo, para que despois temos, acaba o colexo en xuño, e os campamentos empezan en xullo. Temos aí 10 días que sí. Non hai opción, non hai alternativa de ningún tipo.
1: Eu estou de acordo co que decías antes. Por lo menos os meus. Ahora Lena xa é adolescente. Pero o peque, Noel, si ten que elexir entre tablet e parque cos amigos, sempre é parque cos amigos.
2: Sí. Vale. A gran maioría dos nenos son así. O que pasa que moitas veces, sea porque non podemos, sea porque non queremos, sea porque nos tamén depende da nosa vida, hai momentos que queremos estar sentados, nos van a un móvil e tal, os nenos acaban caindo aí, pero a inmensa maioría dos nenos, eu poucos nenos veixo que estén no parque e digan, mamá, levame para casa que quero ver YouTube.
1: No, claro. No, ao contrario.
2: Vale, entón, no momento, todo o que sea, tempo con outros nenos, con tal, con actividades e tal, é unha inversión de futuro, de evitar problemas. Moitas veces falo cunha amiga esta miña que divulga en Twitch e tal, ela fala moitas veces de tema de deporte, moi turras co tema de que a xente faga deporte, de que hai que facer deporte, de non vale ir camiñar, eso está moi ben, e tal, claro que axuda, aporta, pero...
1: Ui, perdín a Grobas. Deche yo o botón, Grobas, creo que lle deche o botón. Non te escuitamos. Creo que lle deche o botón que non debías. Grobas, a ver se te recuperamos. Pois, nada. Grobas, non te escuitamos. Nada, vamos a intentar retomar esta comunicación.

0: Non, xa recuperamos, xa recuperamos.
1: A verdade é que últimamente non hai unha chamada sin un corte, por lo
0: bueno,
1: menos.
0: A ver, unha efectivamente, é unha sección sobre tecnoloxía. Ten que fallar algo tamén, sí. Vale, para demostrarle a xente que non é perfecto. Falamos de que o deporte que non, home, non chegaba con ir patear e andar, pero aí xa te perdimos.
1: Claro, no, eso, creo que non sei moi ben que me perdín por onde iba a tema, pero eso, que bueno, que hai que facer deporte, que hai que estar en forma, que chegado un momento da nosa edad, pues, o que nos vai aguantar do corpo, pois pues, non ter sobrepeso, estar en forma, ter estar na setan. Non sei moi ben por que iba o tema, porque ao final co corte perdimos pouco. Pero bueno, ao final, o que estábamos un pouco recalcando, eso, de que... vale, eso, que é unha inversión de futuro, o sea, que a xente este máis sana, implica sí. que o día de mañán o sistema sanitario ten que invertir menos cartos, a xente tan mellor saúde. No, por exemplo, cando se fala ahora de prohibir certo tipo de bebidas, certo tipo de comidas azucaradas, este todo o problema que hai que a industria de alimentación, que parece que nas portas dos colegios hai que poñer unha máquina de vending con donuts e cousas así, non? Certas cousas, todas esas medidas que parecen absurdas agora son medidas que o día de mañán evitan que haxa máis problemas de salud e demais. Pois isto é igual, o sea, darlle actividades deportivas, actividades físicas, actividades de mentales aos nenos e que estén mellor e tal, e evitar que pasen, pois, por exemplo, 2 meses, 3 meses do ano cerrados nunha casa con unha tablet dentro de dibujos, eso acarrea, evidentemente, peor calidad de vida, subidas de peso, peor condición física, evidentemente, pues no futuro eso vai ser mellor ter os chavales más tal. Entón, é o que digo eu, esto levado ao mundo da tecnología, sempre recalco, da mesma forma que Chegobrán, xa o dixemos ano pasado, é o anterior, creo. Chegobrán, a mí fixo unha recomendación a profesora de infantil de Leo, un libro, un fillo ten 8 anos. Ler un libro no Brán, un libriño, xa empeza a ser un libriño competente, os parece unha tarea guai, porque todos os días les un pouquinho,
0: sí.
1: Pero da mesma forma que alguén reserva o Brán para ler aquel libro que necesitaba un pouco máis de concentración, ou ver unha serie que tal ou cual, pareceme moi ben que tamén se xoque un videoxogo, se a neno lle gustan, que se...
0: Ollo, que tampouco... A ver, que volvemos a... Que después, a ver, que os invernos son moi duros, hai veces que
1: claro,
0: si estás na casa, si tais os deberes feitos e tal, pues tampouco tes por que deixar de xogar, inda que sea online, cos amigos, vale? Pero
1: correcto,
0: que isto sea excepción e non a norma, que é do que se trata. Vale, eu
1: o tema
0: do deporte para a rapazada vexo incluso ben polo tema de socializar. Eu son moi fan de que practiquen deportes de equipo, por exemplo.
1: Sí. Aí eu estou, bueno, sabes que estou metido tamén no club, no Ponte Ceso.
0: Estás metido en todos os follóns.
1: Eu estou metido en todos os fejados. Como non teño
0: araos,
1: mierda xa bonde na miña vida, estou metido en todos os fejados.
0: Bella, sí, a lo loco.
1: Sí. Hai que ir descargando alguma cosa. pero bueno, sí que é o que distí. Veixo que hai nenos que veñen, porque desde que tiñan 2 anos non soltaban o balón. E hai outros nenos que veñen un pouco por presión social, por pertenencia ao grupo, por estar cos amigos, e acaban encontrando no grupo no que están, digo, fútbol, dame igual que sea fútbol,
0: sí,
1: que é unha actividade que sea ajedrez, pero no deporte pues, pasa moito, que é un deporte de equipo, e hai uns roces, uns choques que aprenden a gestionar, os entrenadores moitas veces tamén son os encargados de que os nenos aprendan a lidiar con certas cousas e tal. É tamén o que distía, me imposto ese tipo de actividades, ou chega o Brán, pois, eses campamentos que hai, de que vamos menos unha semana para X sitio, ou ainda que sean máis pequenos por aquí, campamentos máis tal. Tamén me parece moi boa idea sacar ao neno, a veces, do seu círculo, do cerrado, do seu entorno. As miñas uñas, por exemplo, van aos campamentos estes da Xunta, que van, te apunta o fillo, e vai o fillo para un campamento, o mellor coincide un alguén que conoza, e o mío, non?
0: Ou non.
1: Entonces, pois tamén para eles hai unha experiencia de tal. Entón, pois eu creo que hoxe, pois non foi tanto de tecnología, pero pareceme moi ben eso, que veñen agora, estamos todos os pais empezando a facer encaixe de bolillos para ver como afrontamos todos estes meses que veñen por diante.
0: Sí.
1: Eu poño exemplo, creo que xa puxen tamén o ano pasado, unha amiga de miña irmã que vive nun pueblo de Palencia, nun puebliño, pobliño de, non sei se tamén, 5.000, 6.000 habitantes, pero bueno, un pobliño destos de Castilla, así como moi aislado e tal, e unha das premisas do Concello é todos os días non lectivos laborables o Concello ofrece algo. Pois, se é un día suelto, pois fan unha actividade concreta, e se é a partir de X días, unha especie de campamento.
0: Bueno,
1: con uns monitores, con un tal, dependendo dos anos que se apunten. Evidentemente, ten un coste pequeno, pero un coste para aportar, para sufragar un pelín o gasto. Non todo pode ser gratis. Pero é unha comisión, unha tranquilidade, claro, da igual, se o colegi, eso, o festivo este que teñen os colegios de este que poden coller eles cando queiran, que non corresponde con ningún festivo de nada, o día este que collen que cerra. Pumba, ese día, pon, se non tens opción, menos palir, ou tal. Entonces, é unha maravilla, porque ademais, bueno, pues, sempre, sabes que sempre hai algo, que hai un tal, entonces, bueno, evidentemente, non a mellor chegar a ese... Bueno, non, o sea, o objetivo tiña que ser chegar a ese nivel.
0: Sí.
1: Chegar ao nivel de ter opcións de conciliación. Mm. Pero, pues, ir pouco sí. a pouco, ir cubrindo e ir concretando que eso, que queda moi bonito decir, falar de conciliar, de eso, de fijar
0: no, ten fillos a lo loco, pero... ten fillos a lo loco, aí, mira,
1: claro, sí, después,
0: o de traballar e tal, bueno, o sea, iremos vendo.
1: Claro, no, además, después he dicho, bueno, que ahora non queren ter fillos porque prefieren ir de vacaciones, no, porque no, prefieren
0: no,
1: tal.
0: No,
1: claro,
0: a realidade sí. que parece que non se deron conta é que, claro, nunha casa para chegar a fin de mes teñen que traballar en casi todos os hogares dúas persoas. E se si traballan dúas persoas, pois, al final, hai que dar facilidades para criar a eses aos fillos. É así, é básico, é de primero de matemáticas. Globas, temos que deixalo aquí.
1: Okay, hoxe foi así.
0: Hoxe foi así. Mira, cuídate bueno. moito, vémonos estes días. Pórtateme ben.
1: Igualmente, unha aperta.
0: Hasta a semana que ven.
1: Falamos, hasta a semana que ven. Chao.
0: Pues nada, menos de un minuto para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de mércores 3 de xuño. Seguimos con ceos cubertos. Podería chover algo, en calquera caso sería pouca cantidade. Intenten disfrutar igualmente da tarde. E si es parece, escoitámonos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Ata mañá, chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O domingo 7 de xuño Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
3: En la tarde es tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 1677 55.
4: Y ahora es turno de que elija Lorenzo, que está en Lugo y nos envía esta nota de voz.
5: Muy buenas, soy Lorenzo de Lugo. Quisiera que me pusieras una canción de Scorpion, Still Loving You. Se la dedico a todos los que les guste. Y que tengan muy buena semana y saludos para todos desde aquí de Lugo, Lorenzo.

0: todo.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Bonito tema, el viaje de Guillermo Castro del Vigués que nos pedía María desde Vigo. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola Otilia, buenas tardes.
3: Hola Susana, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estamos por ahí?
3: Bien, bien.
2: Bueno, estupendo, alégrame moito. ¿Eh, que nos vas pedir hoxe, Otilia?
3: Corazón galego dos satélites.
2: Veña. Vou
3: poñeste luz.
2: No, hoxe non, hoxe non. Hoxe nah, os satélites hoxe ainda non sonaron, ainda están descansando.
3: Bueno, para que o mellor traballaron de noite.
2: Claro, despertámoslos agora da siesta e subímoslos co escenario con corazón galego. Que vayan empezando, que xa vai sendo hora da verbena. Sí, sí,
3: bueno, pois pues, é verdad.
2: Vale. E para que lle vas dedicar hoxe logo?
3: Bueno, pois pues, para o meu xenro que tuvo de cumpleanos a semana pasada, pero non fun capaz de entrar. Ese no que lle gustan moito os satélites. E, bueno, gustan as orquestas, oír as orquestas. Que os bailes non vai, pero, bueno, gusta oírles.
2: Bueno.
3: E para a amiga Herminia, e para toda a miña familia, por suposto, e para Mari Carme, miña prima amiga, ademais, e para todos vós, e para todos que escoitan, como fa juego, aunque non poida entrar, eu escoito mismo, paso ben, igual. Pasa que hai días que dixi, pero que non entraría hoxe, pero, bueno, ala. Para outro día.
2: E foi hoxe,
3: non pasa nada. Non pasa
2: pues, sobre todo para o teu xenro, moitas felicitacións, que nunca
3: sí,
2: é tarde.
3: Sí, en especial é para ele, porque tuvo de cumpleanos, o domingo fun a comer con eles.
2: Que ben, que ben.
3: De eso, pero
2: eso é
3: claro,
2: importante, claro que sí, muller.
3: Dixen, bueno, pois pues, agora xa intentei no antes, pero tampouco fun capaz, eh? E dixen, bueno, aonde é tonti? Dixen, bueno, pois pues, a ver pues, se hoxe vai, eh? Agora, bueno, hoxe non hai queixo.
2: Pois pues, foi hoxe.
3: Ainda foi levadeiro.
2: Pois poñemos agora para ele e para todos eles, vale? Moitos biquiños, Otilia.
3: É o mesmo, corazón galego, porque ele tamén ten un corazón galego, pero un corazón moi grande.
2: Pois eso é maravilloso, ter unha familia así.
3: Justamente.
2: Con ese corazón poñemos.
3: Gracias a Dios non me podo queixar.
2: Estás como queres.
3: Estou en ese sentido, sí, para a familia estou como queres.
2: Pois eso é o máis grande, o importante, eso. Ter
3: pois
2: a xente
3: sí,
2: que quere que sea boas persoas e ter familia boa e unida, eso é moi importante.
3: Unida e que te aprecien e, bueno, a ti aprecias a eles e... É a felicidade máis grande que levas deste mundo.
2: Desta vida, é verdad. Pois para toda a tua familia, poñemos corazón galego e para todo xano especialmente, e gracias por chamarnos, Otilia, moitos bicos.
3: Nada, por Dios, eu que quero é chamar.
2: Pois ata a próxima, aquí estamos, vale, chao.
3: Vale, un biquiño.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
4: Burela en festas, do 29 de mayo ao 9 de junio. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
5: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Vamos ahora hasta Burela, allí está Fina. Hola, Fina.
2: Hola, Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima.
1: Por aquí muy bien, aunque no estamos de fiestas. ¿Por ahí qué tal?
2: Pues por aquí también, o tempo está nos ayudando bastante, e bueno, que queres que te diga. Ben,
1: bueno.
2: O traballo non nos falta,
1: bueno,
2: así que...
1: Eso está muy bien, eso está muy bien.
2: Exacto.
1: Pero hai ambiente no tema das festas por aí, sí?
2: No, de momento non xa é moito apuro, no. Non xa é, non. Estamos a primeiros de mes, é xente que va. Estánse preparando e, pois, agora encima veñen as bodas, veñen comunións, veñen... toda a tripulación por aí abaixo.
1: Pero en Burela hai festas estes días, non?
2: Sí, bueno, a festa empezou o viernes,
1: claro. Que
2: cando hai verbena a noite, pero bueno, xe temos karaoke juvenil, mañá de maiores, despois as alfombras.
1: Claro, sí. O grande chega a fin de semana, non? Claro.
2: Exactamente.
1: Claro. Agora que... están quentando motores, ainda pouco a pouco.
2: Exacto. Entonces hai que aforrar os cartiños para eses días.
1: Claro.
2: Estes días vai correr os chiringuitos que seguramente que van soplar os petos. Así que... bueno, estades invitadas, tanto tú como a túa tripulación que tes aí, vide pa aquí pa Xanela que estáis invitadas.
1: Moitas gracias. Esta fin de semana marcho de viaxe, non vou estar en Galicia, pero gracias.
2: Ay.
1: Igualmente, gracias.
2: Vaya, sempre che paso mesmo, cando che digo que veñas por aquí, sempre estás ocupada.
1: Sempre ando, e casi de semana poucas teño libros, eso é verdad, poucas.
2: Jolín, teño que ir por aí por Ferrol e por Ares, a ver que tal.
1: Sí, pero é verdad que aí estou máis pola semana, a fin de semana tampouco paro, a verdad son un cu inquieto, sobre.
2: Bueno, pois pues é bon, hai que vivir la vida.
1: Sí, muller, sí. O que tenga así unha actividade que é a fin de semana, pois pues claro, tens que seguir a actividade da fin de semana, entón pouco paro. Cambio
2: sí,
1: totalmente sí. O chip e a vida durante a fin de
2: sí,
1: semana.
2: Sí, é que non che dá o tempo para todo.
1: Claro.
2: Pásame a mí igual.
1: Si nos pudiéramos repartir, pero claro, non é posible,
2: sí,
1: non é posible.
2: Sí, o lunes que libro nada, miña filla, non me dá tempo a nada. Entre
1: claro.
2: Que si vas á peluquería e tens que ir fazer un pouco por aí de gestión aos bancos, unhas cosas e outras...
1: Ten que ser o lunes, claro, solo, non? Claro.
2: Solamente pecho o lunes, nada máis.
1: Claro.
2: Así que é o que hai.
1: Bueno, pois pues é que lo levando importante é ter saúde, que é o principal de todo, Fina.
2: Exactamente. Bueno, pois pues mira, quería dedicar a canción dos Billys, Starin' Light, ou está viñi lai, ou algo
1: vale,
2: así,
1: Vale.
2: Os idiomas non sei moi ben, pero bueno.
1: Entendémonos perfectamente.
2: Exactamente. Bueno, pois pues mira, quero dedicarle a todos os clientes da Xanela, a todos os veciños de Burela, a unha familia que teño aí en Boente, que se chama Familia Fegade, tamén, e nada, para todos os que nos escoitan, e para vosotros, que nos facedes unhas tardes moi guais, e bailamos aquí moito, sobre todo eu cando ando co fregón. É nada.
1: Pois alegro-me moito de que sigas por aí. Un aperto
2: vale.
1: Tamén para todas por aí. Vale, Fina. Gracias
2: por
1: estar.
2: Corazón.
1: Vicos,
2: venga,
1: chao.
2: Besos, chao.

0: 8 y 12 minutos, vamos a Teo, allí está Divina. Hola, Divina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Bueno, hoy se empatan vos.
0: Bueno.
1: Pues non fai tanta calor tampouco.
0: Imos poñeche unha cancionciña para estar mellor, sí, que che parece?
1: Sí, vale.
0: Cal queres hoxe?
1: Sí. Gaviota.
0: A gaviota queres?
1: Sí.
0: Veña, para queña queres dedicar, Divina?
1: Para toda a audiencia, para a miña familia, e para unha sobrinha que tuve ayer de cumpleaños, non fui capaz de entrar.
0: E como se chama a túa sobrinha?
1: Bea.
0: Bea, pois para Bea mandamos de felicidades tamén, vale?
1: Vale.
0: Gracias, Divina, un bico.
1: Para ti e para Lucía tamén.
0: Moitas gracias, moi amable. Chao.
1: Chao.

Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.